0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þeir eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu

0: aria.is. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Reiðallir skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
1: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
2: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
7: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Nýtaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Lifir

0: Morgunbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese.

0: með sín. 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimál.

0: Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Morgunstund gefur gullinund með þessum gönnu góður. Gullinund nýju.
7: Gullbylgjan.
8: Bestu lög.

0: Bylgjan.
1: Grill, gasgrill, kolagrill, samlokugrill, ferðagrill, grill, bara grill. Grillað með Hagkaup.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
7: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Vandaði svefsófar á útsölu.
16: Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
17: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Bandaríkjamenn skutu eldflögum á olíuflutningaskip sem höfðist leggja að bryggju á Kargeyju á Hormúsundi í nótt. Bandaríkjastjórn hefur endun í að hafnbann sitt gagnvart írönskum höfnum og að sög embættismanna hafi skipið ítrekkað verið vara við. Bandaríkjaher gerði einni árásir á varnar og eldflög einvið í Írana við ströndina í gærkvöld í kjölfar árásar hrinu sem beindist meðal annars að eldflöga geymslum Írana. Þá bárust fregnir af árásum á skotmörk í höfuðborginni Teheran. Að venju svöruði Írani með árásum á skotmörk í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn segja árásir sína miða því að draga úr getu Írans til að gera árásir á skip á Hormúsundi sem Íranir lokuðu aftur á laugardaginn var. Þeir hafa margítrekkað að þeir hyggist hafa umsjón með umferð sundið. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði raunar sjálfur sagt að bandaríkjamenn ætli að stýra umferðinni og rukka fyrir það 20% af toll af öllum farmi en hann dró þá yfirlýsingu fljótlega tilbaka. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hafði enda sjálfur sagt skömmu áður að allar tilraunir til að hindra umferð á Hormúsundi sem er alþjóðlegt hafsvæði eða koma á gjaldskyldu myndi fela í sig brot á öllum alþjóðalögum. Olíuverð hefur farið hækkandi síðan átök brutust út á ný og stendur nú í 85 dölum. Það fór hæst í 120 dali áður en vopnahlé var undirritað. Fjall rann út Mikli skógareldar brenna nú í Kanada á rúmlega 100 stöðum og er búist í því að reykur og önnur mengun af þeim völdum gangi yfir miðvestur og norðausturíki Bandaríkjanna á næstu dögum. Gestum að afskekktu útivistasvæði í Minnesota var henni gert að yfirgefa svæði í gær sökum mikilla mengunar. Viðvarinni vegna slæmra loftgæða eru svo í gildi frá Minnesota, í Toronto í Kanada og alla leiðin í New York ríki á austurströnd Bandaríkjanna. Eldarnir bætast við óvenju mikinn hita sem verið hefur á svæðinu undanfarnar vikur. Ekkert manntjón hefur orðið svo vita sig en lestastjórar borði í flutningarlest komust á í en krappan í Kanada þegar lestin ókinn í eldhafi miðjum skógi. Mönnunum var þó bjargað öllum heilum á húfi. Og umbósmaður Sam Neill, leikarans sem lést skyndilega og óvænt á dögunum, hefur nú greint frá dánarorsök. Neill var afar umhugað að halda einkalífi sínu útaf fyrir sig, en fjölskylda hans er svo að það var samþykkt að greint yrði frá dánarorsök vegna ónákvæmra og rangra fregna af andlatinu. Níl mun hafa látist af völdum lungnabólgu. Fram kom í lýsingu fjölskyldunar andlátið að Níl hefði ekki látist af völdum eitla frumu krabbameins en hann hefði barist við slíkan sjúkdóm og unnið bug á. Leikarinn hafði gengist undir lyfja meðferð í nokkur ár en hafði að lokum sigur í baráttu sinni eftir þáttöku í prófunum að svokallari CAR-T meðferð. Það sem hvítu blóðkornunum breytt með veiru vektor til að bera kennsl á frumurnar. Útför hans mun fara fram í kyrþi á næstu dögum. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamt.

0: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
3: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
4: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt. Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna. Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
9: Götubitaáttíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver er þinn uppáhalds götubiti?
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
16: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.

0: pink. Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: It's oh so quiet.
3: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
6: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Time to laugh.
8: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
9: Something like that, yeah.
10: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðanum.
11: Kanilsnáð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
12: Klæjar þig eftir flugubind, stingdu Heated í símann og segðu bless við kláðan. Hafðu Heated með þér í sumar, Heated.is.
13: Hann fer í fjallgöngur, hann elskar að tjálda, hann útilegumaðurinn.
14: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
15: Sumar útsala Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki Valdarvörur á 35-50% afslætti Húsasmiðjan
16: Súkulaði Lakrís Tvær ástæður Eitt sett
17: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50 Eldum rétt
18: Við hjálpum þér við val á varmadælum Gastech Vaknaða nýju Gastech.is
19: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: Saga útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Útsalan er í fullum gangi, í firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
6: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
9: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
10: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
11: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
12: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyravöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
13: Komið á Úlingalagsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára Tónleikar og fjör fyrir alla Hlökkum til að sjá þig Vertu með Kíktu á UMFI.is
14: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
15: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust Áður þú leggur á stað Bílanaust og bílanaust.is
16: Þú farið allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
17: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
18: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
19: Universal kynir The Odyssey.
20: Promise me you will come back.
21: What if I can't?
19: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
22: Let's go!
19: The Odyssey, komin í bíó.
23: Útsalan í fullum gangi. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
0: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jysk, góð tilboð.
24: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
25: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ár í dag liði frá því síðast gaus í Grindavík Grindavík þar 16. júli í fyrra hófst 9. eldgosið á Sundhnúksgígaröðinni og lauk því 5. ágúst eða 3 vikum síðar. Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðugur hraða en án þess þó að af gosi hafi orðið. Í síðasta stöðumati veðurstofuna sem gefið var út þann 30. júní síðastliðin sagði að áframhaldandi hæg kvikusöfnun sem endar með nýju kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðsmyndin. Þá sagði að jarðskjálftavirkni á Sundhnúksgígaröðinni og nálægt Grindavík sé einnig áfram lítil og með svipuðu móti og áður. Engi marktæk breyting hefur heldur orðið á jarðskjálftavirkni síðustu vikurnar. Hættumatasvæðinu einnig óbreytt og verður það nú í gildi fram til 30. september næstkomandi. Bandaríkjamenn skutu eldflögum og olíuflutningaskip sem hugðist leggja að bryggju á Kargeyju á Hormuzsundi. Bandaríkjastjórn hefur endurnýjað hafbann sitt gagnvart írónskum höfnum og svo embættismanna hafði skipið ítrekkað verið varað við. Bandaríkja hergerði einnig árásir á varnar og eldflöga innviði Írana við ströndina í gærkvöld í kjölfar árásarhreinu sem beindist meðal annars gegn eldflöga geymslum. Þá bárust fregnir af árásum og skotmörk í höfuðborginni Teheran. Að venju svöruði Írani með árásum á skotmörk í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn segja árásir sína miða því að draga úr getu Írana til að gera árásir á skipin á Hormuzsundi en Íranir lokuðu sundinu aftur á laugardag. Þeir hafa marg ítrekað að þeir hyggist hafa umsjón með umferðum sundið. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hafði sjálfur sagt að Bandaríkjamenn ætliðu að stýra umferðinni og raun að rukka fyrir 20% toll en hann dró þá yfirlýsinguna samstundis til baka. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hafði enda sjálfur sagt skömmu áður að allar tilraunir til að hindra umferð á Hormuzsundi eða koma á einhverri gjaldskyldu myndi fela í sér brot á alþjóðalögum. Olíuverð hefur farið hækkandi síðan átökin brutust út á ný og stendur í 85 dölum en það fór hæst í 120 dali áður en vopnahlé var undirritað á dögunum. Miklir skógareldar brenna nú í Kanada á rúmlega 100 stöðum og er búist því að reykur og önnu menguna þeim völdum gangi við miðvestur og norðausturríki Bandaríkjanna á næstu dögum. Gestum að afskekkt útivistasvæði í Minnesota var hann gert að yfirgefa svæðið í gæðsöku mengunar. Við varinir vegna slæmra loftgæða eru svo í gildi frá Minnesota, í Toronto, í Kanada og alla leiðin í New York ríki á austurströndinni. Eldarnir nú bætast við óvenju mikinn hita sem verið hefur á svæðunum undanfarnar vikur. Ekkert manntjón hefur orðið svo vita sé, en lestastjórar borði í flutningarlest komust á innan krappan þegar lestin ók inn í mitt eldhaf í skógi. Mönnunum var þó bjargað öllum heilum á húfi. Umboðsmaður leikarans Sam Neill sem lést skyndilega og nokkuð óvænt á dögunum hefur greint frá dánarorsök leikarans. Neill var afar umhugað að halda einkaleyfi sínu útaf fyrir sig en fjölskylda hans er nú svo að hafa samþykkt að greint yrði frá dánarorsökinni vegna ónákvæmra og rangra fregna af andlátinu. Neill mun hafa látist af völdum lungnabólgu. Fram kemur í yfirlýsingu frá fjölskyldunni andlátið að Neill hafi þannig ekki látist af völdum eitilfrumu krabbameins sem hann hafi barist við og unnið bug á. Leikarinn hafi gengist undir lyfja meðferðum nokkur ára skeið en hann hafi að lokum sigur í baráttu sinni. Ný gjaldskrá hjá Strætó tekur gildi í dag 16. júli. Verð á stökum fargjöldum helst óbreytt en tímabilskort hækka því sem nemur 3,45%. Sama hækkun á við tímabilskortu versluð með afsláttarkjörum. 30 daga kort fyrir fullorðna hækkar því úr 11.600 krónum í 12.000 krónur og árskort fullorðina úr 116.000 í 120.000 krónur. Stakt fargjald verður þó eins og aður segir áfram það sama 690 krónur. Og þess að veðrinu er í dag verður suðvestanátt 5-13 metrar á sekundu hvassast norðvestanlands, skýið og sumstaða dalítil væta á vestanverðu landinu en bjart af og til á suðvesturhorninu í fyrstu í það minnsta. Yfirleitt létt skýið fyrir austan en þó líkur á stöku síðdegiskúrum þar. Hitinn 11-22 stig og hlýjast austan til. Á morgun verður síðan vestlæg á 3-10 metrar á sekundu, bjarta mestu en þó skýja vestalands framan að degi og breytist hiti lítið. Og frétti verða næstaður á bylginu klukkan er 9 en þanga til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stórskotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is
4: kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
5: Virnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvarfi átta.
7: Sumar framkvændirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
9: Útsala í Ylva Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti Sjáumst í Ylva
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbo.
12: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
13: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
14: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
16: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
17: Renault Master sendibíll ársins 2025 BL Safaröða
18: Sól og spæ

0: í hjarta Reykjavíkur.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílsöða, skorri.is.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Bestu lög allra tíma.
5: Guttbylgjan.

Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Förum saman í frí.
4: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Stærsti mataviðburður á Íslandi. Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíki heimsók. Frýtt inn og allir velkomnir.
9: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
12: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
13: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
15: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
16: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
17: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
20: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
21: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
22: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
23: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
24: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
25: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
4: Hvernig hljóma rafbíl? BX
5: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins, Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.

0: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Lífgaðu upp á pallinn með

0: Ecoflex. Við erum áberandi. Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet. Öru góð áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
0: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
3: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
0: Gluggar og hurðir. Ítex.
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Klukkan er 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ár er í dag liðið frá því síðast gaus í Grindavík, Grindavík. Það 16. júli í fyrra hófst 9. eldgosið á Sundhnúksgígaröðinni og lauk því þann 5. ágúst eða þremur vikum síðar. Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðugum hraða en án þess þó að af gosi hafi orðið. Í síðasta stöðumati veðurstofana sem gefið var út þann 30. júní síðastliðin segir að áframhaldandi hæg kvikusofnun sem endar með nýju kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðsmyndin. Þá segir einnig að jarðskjálfta virkni á Sundhnúksgígaröðinni og nálægt Grindavík sé einnig áfram freka lítil og með svipuðu móti og verið hefur. Engin marktæk breyting hefur orðið á jarðskjálfta virkninni síðustu vikurnar. Hættumatasvæðinu er einnig óbreytt og verður það nú í gildi fram til 30. september. Mikli skóareldar brenna nú í Kanada og rúmlega 100 stöðum og er búist við að reykur og mengun af þeim völdum gangi yfir miðvestur og norðausturíki Bandaríkjanna á allra næstu dögum. Gestum á afskekktu útivistarsvæði í Minnesota var þannig gert að yfirgefa svæði í gær, sögur reyks. Viðvaranir vegna slæmra loftgæða eru svo í gildi frá Minnesota í Toronto í Kanada og alla leiðin í New York ríki á austurströnd Bandaríkjanna. Eldarnir bætast við óvinni mikinn hita sem verið hefur á svæðinu undanfarnar vikur. Ekkert manntjón hefur orðið svo vita sé, en lestarstjórar um borði flutningalest í Kanada komust þó í hann krappan þegar lestin ókinn í eldhafi í miðjum skógi. Mönnunum var þó öllum bjargað heilum á húfi. Ný gjaldskrá hjá Strætó tekur gildi í dag 16. júli, verð á stökum fargjöldum helst óbreytt, en tímabilskort hækka því sem nemur 3,45%. Sama hækkun á við tímabilskort verslu með afsláttar kjörum, segir í tilkynningu frá Strætó. 30 daga kort fullorðina mun hækka úr 11.600 í 12.000 krónur og árskort fullorðina fer úr 116.000 krónum og í 120.000. Stakt var gjaldverður áfram óbreytt eins og aður sagði 690 krónur. Og í dag verður suðvestanátt 5-13 metrar á sekundu hvassast norðvestanlands. Það verður skýjað og sumstaða dálítil væta á vestanverðurlandinu en þó bjart af og til á suðvesturhorninu í fyrstu í það minnsta. Yfirleitt létt skýjað fyrir austan en þó líkur á stöku síðdegis skúrum þar. Hiti 11-22 stig og þá hlýjast austan til. Á morgun verður síðan vestlæg átt 3-10, bjarta mestu en skýjað vestanlands framan að degi og hitin breytist lítið. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 10 en þanga tilfinniði meira um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
9: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddar pilsur. Ali.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFÍ á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka.

0: grillkjöt hvar og hvenær sem er.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Tapasbarinn. Spáttn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Sumarið komið í fjölskyldahús dyragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldahús dyragarðinum.
4: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Steingráar með mörg horn. Segðu það hallur.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú?
10: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is. Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun á Blómavall.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Ný leik

0: með þér í sumar.
1: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Dýraverndarsamband Íslands og samtökum dýravelferð á Íslandi krefjast þess að ákvörðun Matvælastofnunar veitingu leyfis til blóðmerarhalds hér á landi verði felld úr gildi. Samtökin segja blóðtöku í blóðmerarhaldi hérlendis fara langt yfir alþjóðleg viðmið og að hún gangi nálægt heilsu og velferð hryssanna. Jafnframt þess krafist að MAST taki umsóknina til meðferðar á ný í fullu samræmi við kröfur reglugerðar vend dýra sem notuð eru í vísindaskyni sem Evróputilskipun og Ísland beri að fylgja sem aðili að EES-samningnum. Samtökin sendu Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra kröfu bréf þessa efnis á þriðjudaginn síðastliðinn. Þá segir að fagráð velferð dýra hafi veitt leyfisumsókn fyrir blóðmerahaldi neikvæða umsókn í febrúar á þessu ári. Samtökin segja MAST hafa farið gegn álitaráðsins og veitt starfseminni skilist leyfi í maí til 2 ára. Nánar fjallaðum þessi mál á Vísi. Ár í dag liði frá því síðast gaus í grennd við Grindavík þann 16. júli í fyrra hófst 9. eldgosið á Sundhnúkskýjaröðinni og lauk því 5. ágúst eða 3 vikum síðar. Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðugu hraða en án þess þó að gosið hafi. Í síðasta stöðumati veðurstofunar, sem kom út þann 30. júni síðastliðin, sagði að áframhaldandi hæg kvikusöfnun sem endi með 9 kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðsmyndin. Þá sagði jarðskjálfta virkni á Sundhnúkskýjaröðinni og nálægt Grindavík sé einnig áfram frekar lítil og með svipuðu móti og áður. Engi marktæk breyting hefur orðið á jarðskjálftavirkninni síðustu vikurnar, hættumatasvæðinu einnig óbreytt og verður það nú í gildi fram til 30. september. Bandaríkjamenn skutu eldflaugum og olíuflutningaskip sem höfðist leggja að bryggju á Kargeyju á Hormúzsundi í gærkvöld. Bandaríkjastjórn hefur endurnýjað hafnbann sitt gagnvart írönskum höfnum og að sögn embættismanna hafi skipið ítrekkað verið varað við áður en ráðist var að það. Bandaríkin her gerði einnig árásir á varnar og eldflaugu innviði Írana við ströndina í gærkvöld í kjölfar árásar hinu sem beindist meðal annars gegn eldflaugageymslu. Þá bárust frekari fregnir af árásum á skotmörki í höfuðborginni Teheran. Að venju svöruðu Íranir með árásum tilbaka á skotmörki Bahrein og Kuwait. Og miklu skógarelda brenna nú í Kanada á rúmlega 100 stöðum og búist við að reykur og önnur mengun af þeim völdum gangi yfir miðvestur og norðausturríki Bandaríkjanna á næstu dögum. Gestum að afskektu útivistarsvæði í Minnesota var hann gert að yfirgefa svæði í gær sökum

0: á austurströndinni. Eldarnir bætast við óvenju mikinn hita sem verið hefur á svæðunum undanfarnar vikur. Og frétti vera næsta dag klukkan 11. Þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Láttu þér
2: líða vel. Ekki eins og mjólk er flest, láttu þér líða vel. Arna.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðarlegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
7: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is
8: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
9: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
10: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og S-Hermann.is
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Sumar tilboð á N1-um. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
7: Rísa parkett útsalan er hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: veður.
1: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
2: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
3: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
5: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Does this mean you will come back?
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, komin í bíó.
6: Þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Ballerína dansar við bræðlaugana.
10: Ballerína.
11: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðjan frón, 100 ára.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Besti götubitinn, leiktæki, poppukastalar og ekta götubita hátíðar stemning í Hljómskólagarðinum helgina.
16: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
17: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn brunavarna Árnessýslu og Pétur Pétursson, fyrirrandi slökkviliðsstjóri, hafa komist að samkomulagi uppsögn og lokráðningarsambands. Málið sagt varða fjárreiður brunavarna Árnessýslu og mun nú vera komið inn á borð hjá lögreglu. Í fréttatilkynningu þessa efnis sem barst fréttastofu í morgun segir að Lárus Kristinn Guðmundsson, varaslökkviliðsstjóri, hafi verið ráðinn tímabundið í starf slökkviliðsstjóra. Í tilkynningu frá stjórninni segir að við yfirferð á tilteknum þáttum í starfsemi brunavarna hafi komið fram upplýsingar sem stjórn hafi talið rétt að vísa til rannsóknar hjá lögreglu og er sagt máli varða fjárreiður eins og áður sagði. Stjórn brunavarna Árnessýslu lítur að sögn máli alvarlegum augum með hliðsjón af því að máli sé nú komið til rannsóknar hjá lögreglu telur stjórnin ekki rétt að tjá sig frekar efni þess að svo stöddu. Stjórnin leggi áherslu á að rannsókn fari fram með þeim hætti sem lögmæli fyrir og að réttur allra aðila málsins verði virtur. Starfsemi brunavarna Árnessýslu sé óbreytt og öll lögbundin þjónusta og viðbragðs geta óskert. Dýraverndarsamband Íslands og samtökum dýravelferð á Íslandi krefjast þess að ákvörðun matvælastofnunar veitingu leyfis til blóðmerahalds verði felld úr gildi. Samtökin segja að blóðtöku í blóðmerahaldi herlendis fara langt yfir alþjóðleg viðmið og ágangi nærri heilsu og velferð hrísanna. Jafnframt til þess krefist að MAST taki umsóknina til meðferðar á ný í fullu samræmi við kröfur reglugerðanum venddýra sem eru notuð í vísindaskyni. Þar er Evrópu tilskipun á ferðinu og Íslandi beri að fylgja sem aðili að EES samningnum. Samtökin sendu Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegar á þeirra kröfu bréf þessa efnis á þriðjudaginn var. Þá segir að fagráðum velferð dýra hefði veitt leyfisumsókn fyrir blóðmerahaldi neikvæða umsókn í febrúar á þessu ári. Samtökin fullyrða að MAST hafi hins vegar farið gegn áliti ráðsins og hafi því veitt starfseminni skýrilt leyfi í maí til 2 ára. Nánar er fjallað þessi mál á Vísi. Og ár í dag liðið frá því síðast gaus í grennd við Grindavík. Þann 16. júli í fyrra hófst 9. gosið á Sundhnúkaskýjaröðinni og lauk því 5. ágúst eða 3 vikum síðar. Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðum og hraða en án þess þó að af gosi hafi orðið. Í síðasta stöðumati veðurstofunar sem gefur út þann 30. júni síðastliðin sagði að áframhaldandi hæg kvikusöfnun sem endar með 9 kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðsmyndin. Þá sagði einfremur að jarðskjálftavirkni á Sundhnúkaskýjaröðinni og nálægt Grindavík sé einnig áfram frekar lítil og með svipuðu móti og verið hefur. Engin marktæk breyting hefur orðið á skjálftavirkni síðustu vikur. Hættumatasvæðinu einnig óbreytt og verður svo í fram til 30. september næstkomandi að óbreyttu. Og frétti vera næstaðar klukkan 12, þanga tilfinnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
15: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
0: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
7: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.
8: Leðurlitun, Doktor Leður, bestur.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Förum saman í frí.
9: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
11: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðan á Blómavall.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Gefðu samveristund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
15: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
16: Ég ætla að mæta á Ullningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
17: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
18: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
19: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
20: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
21: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verð

0: tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox. Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
1: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
2: Þú farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Stærsti mataviðburður á Íslandi, Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, lína langsokkur og íþróttálfurinn kíki heimsók. Frýtt inn og allir velkomnir.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Fyrir mér er ekkit mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagurður allt árið og lambið er eiginlega með sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Í hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn. Já, þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
11: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
12: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
14: Let's go! Get your weapons ready!
13: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júli. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey, frumsýnd Bíó 16. júli.
15: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
17: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
18: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
19: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Þrátt fyrir einungis ein spurning verða á kjörseðli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu ekki víst að lokatölu liggi fyrir fyrr en venjulega. Viðskiptaráð segir að hækkun hámarshraða geti sparað samfélaginu milljónir klukkustunda og milljarða króna. Formaður S.A.A. hefur áhyggjur af því að enn fleiri muni ánetjast veðmálum vegna H.M. í fótbolta og þróa með sér spilafíkn. Slett ár í dag liðið frá því að nýjunda gósið á Sundhnúkskýjaröðinni hófst ekkert hefur gósið síðan þá. Landsliðsþjálfari Englands Thomas Tuchel hefur hlotið harða gagnrýni eftir 2-1 tapleysis gegn Argentínu í undanúrslitum á H.M. Skýið á vesturhelmingin landsins og dálítil væta af og til, hiti 10-14 stig, bjarta mestu og yfirleitt þurrt austan til með hita. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Þrátt fyrir að einungis ein spurning verði á kjörseðlunum í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst er ekki víst að loka tölu liggi fyrir fyrr en í hefðbundnum kostningum. Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefst eftir rúma viku, Sunna Sæmundsdóttir.
1: Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður að Evrópusambandinu hafin hjá landskjörstjórn og það styttist í að utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefjist.
2: Það stefnt að því að hún hefjist 27. júlí næstkomandi, þá verður landskjörstjórn búin að auglýsa kjördaginn formlega og hún fer fram eins og vantir á hjá sýslumannsembættunum hér á landi og svo erlendis hjá sendiráðum og ræðismönnum.
1: Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Hún segir fordæmi fyrir því að fleiri hafi greitt atkvæði utan kjörfundar þegar kosningar eru að sumarlagi. En bendir þó á að helsta sumarleyfis tímanum verði lokið þann 29. ágúst. Síðasta þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram fyrir 14 árum eða árið 2012 þegar atkvæði voru greitt tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Þá var kjörsóknin einungis ríflega 48% en hún var þó meiri í atkvæðagreiðslum ISAFE.
2: Síðustu forseta á alþingiskosningum 2004, þá var hún alveg kringum 80%. En þetta er auðvitað málefni sem er mikið fjallaðum í dag og þannig að við verum, þetta er svo margt annað í þessu, við þurfum bara að býða og sjá til.
1: Reikna má með fyrstu tölum á svipum tíma og í hefðbundnum kosningum og þrátt fyrir að kjörseðlinn verði einfaldur með einungis einni spurningu og svarmöguleikunum já eða nei er ekki víst að loka tölur liggi fyrir fyrir en vanalega.
2: Atkvæðin verða talin hverju kjördæmi fyrir sig hjá yfirkjörstjórnum kjördæmanna og þó að kjörseðlinn sé vissulega eins og segir einfaldur, það er ein spurning og það eru tveir svarkostir gefnir. Þannig að það má alveg ætla að flokkun og talning atkvæði verði einhverju leiti einfaldari og skilvirkari heldur að þegar við erum með mjög stóra seðla með mörgum framboðum og þetta jafnvel breytingum. En það breytir því ekki að það þarf einhver sér að flytja atkvæðin frá kjörstöðum á talningastæði og það er svo framkvæm tekur alltaf einhver tíma. Þannig að það er pínulítið erfitt að segja til en hvort það verði tilkynnt niðurstöðu fyrir eða síðar.
1: Segir Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar.
0: Stjórn Brunavarna Árnesýslu og Pétur Pétursson fyrirverandi slökkviliðsstjóri hafa komist að samkomulagi uppsögn og lok ráningarsambands. Málið sagt varða fjárreiður Brunavarna Árnesýslu og mun vera komið inn á borð hjá lögreglu. Þetta kom fram í fréttatilkynningu sem barst frá stjórninni í morgun þar sem segir að Lárus Kristinn Guðmundsson varaslökkviliðsstjóri hafi verið ráðinn tímabundið í starf slökkviliðsstjóra. Þá segir ennfremur að við yfirferð stjórnar á tilteknum þáttum í starfsemi brunavarna hafi komið fram upplýsingar sem stjórn hafi talið rétt að vísa til rannsóknarlögreglu. Máli varðar fjárreiður brunavarna. Stjórn brunavarna Árnessýslu er svo að líta málið alvarlegum augum og með hliðsjón af því að málið sé nú komið til rannsóknar hjá lögreglu telji stjórnin ekki rétt að tjá sig frekar efni þess að svo stöndu. Þá leggur stjórnin áherslu á að rannsókn fari fram með þeim hætti sem lög mæla fyrir og að réttur allra aðila sé að verði virtur í málinu. Full uppbygging vegarins á milli Reykjavíkur og Borganes með 110 km hámarshraða gæti sparað yfir milljón klukkustundir og 11 milljarða á ári samkvæmt viðskiptaráði. Framkvæmdastjóri Þróunarsviðs vegagerðar segir pólitíska ákvörðun hvort vegakerfið verði byggt fyrir 90 eða 110 km hámarshraða. Birgir Olgeirsson,
3: Viðskiptaráð hefur smíðað umferðarhermi sem byggir meðal annars á umferðartölum vegagerðarinnar frá síðasta ári. Stærsta einstaka niðurstaðan snýr að 39 km kafla milli Hvalfjarðar og Borgarness. Ráðið metur árlegan samfélagslegan ábata af 2+2 vegi þar á 8,3 milljarða króna. Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs vegagerðarinnar, segir að styttri ferðatími og færri slys auki samfélagslegan ábata.
4: Jú, það eru þetta bara þekkt að hérna að það er tímasparnaði með hærri hraða og hérna erum með í undirbúningi tvöföldun á veginum til Borgarness og hérna aðskilja akstursstefnur á þessum leiðum og hérna það er að auka umferðaröryggi og hérna mögulega hækka hraða en svo er hérna bara pólitísk ákvörðun hvort að menn ákveði að hafa 90 eða 110 km. Það er
3: segir Guðmundur Valur Guðmundsson. Samkvæmt herminu myndi full uppbygging leiðarinnar milli Reykjavíkur og Borgarness með 2+2 vegi með öðrum hvalfaragöngum, mislægum gatnamótum og 110 km hraða stytta ferðatíma á fyrsta síðdegi úr 98 mínútum í 45 mínútur. Ábatinn er metinn á 11,2 milljarða króna á ári. Hann ferst í sparnaði á 1,3 milljónum bílaklukkustunda og fækkun slysa. Umferðarlög heimila alltaf 110 km hraða þar sem akstursstefnur eru aðgreindar og aðstæður leyfa. Guðmundur Valur segir veginn og umgjörðin hans þá þurfa að uppfylla auknar öryggiskröfur.
4: Ef menn ákveða að byggja upp vegakerfið með 110 km hraða þá eru þá bara ákveðnar kröfur sem er gerðar varandi öryggi og þá er það sérstaklega, já það eru bara tengingar og gatnamót og hliðar svæðin, þannig að það umferðar öryggi sé tryggt á hverjum tíma. Það er náttúrulega aðal málið í þessu.
3: Segir Guðmundur Valur Guðmundsson.
0: Formaður SAA hefur áhyggjur af því að enn fleiri muni ánetjast veðmálum vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta og þróa með sér spila fíkn. Veðmálastarfsemi hefur verið venjubundin af stanslausri auglýsingaherferð og umræðu þrátt fyrir skaðlegar afleiðingar. Tómas Arnar.
5: Samkvæmt fréttastofu breska ríkisútvarpsins verður yfirstandandi heimsmeistaramót karla í fótbolta stærsti veðmálaviðburður sögunar. Reiknað er með að í heildina verði 50 milljörðum bandaríkjadala varið í veðmál áður en mótinu líkur, en það gerir 6 billjónir íslenskra króna. 15 milljarða bandaríkjadala aukningu er að ræða frá síðasta móti. Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SAA hefur áhyggjur af því að enn fleiri ánetjist veðmálum út frá mótinu og leiti í kjölfari til samtakana vegna fíknivanda.
6: Það er allir að tala með þetta. Það er búið normalisera svo rosalega það að betta að veðja að það er alveg mjög líklegt að þetta muni skila sér í aukningu. Mér finnst þetta bara mjög varúðavert. Þetta veldur fík, það er ekki það með sagt að allir lendi í vanda en það er stór hópur sem lendir í vanda.
5: Veðmálastarfsemi hefur verið auglýst víða í kringum heimsmeistaramótið á samfélagsmiðlum á vefsíðum og í hlaðvörpum þrátt fyrir blátt bann gegn slíkum auglýsingum.
6: Þetta er allstaðar á samfélagsmiðlunum sko verið að auglýsa, þannig að já, maður tekur alveg eftir aukningu og aðal breytingin þess með svo vera, þú veist að þetta er orðið svo bara, já, betta, það eru bara allir að betta. Þetta er skrítin þróun, sérstaklega ungt fólk, þetta er orðið svona, þess að þú bara heilu vinahóparnir svona taka sig saman bara í umræðinni, bara hvað ertu búin að betta, þú veist, hvað á betta í kvöld?
5: Forðast skuli að leifa skömminni að bera sig ofurliði og hvetur hún þá sem eiga við vanda að stríða að leita sér hjálpar.
6: Þetta er skemmtun, en skemmtun fylgir líka ákveðna svona neikvæðar afleiðingar. Það er aukning á áfengisneyslu og það sem tengist líka spilamennsku að þegar að framlíða stundir þegar út komin í hann vanda þá getur neyslan á áfengi aukist að því að vannmátturinn er svo mikil, skömminur er svo mikil.
5: Sagði Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SAA.
0: Framkvæmdastjóri samtakanna heimilis og skóla fagnar boðaðri lagasetningu þar sem samfélagsmiðlun barna eru settar skorður og það bannað fyrir krakka undir 15 ára aldri eins og fjalla hefur verið undanfærið.
7: Og við sjáum það og sérstaklega eftir COVID að það var svona meðað við 13 ára en eftir COVID að þá fóru þessi tal niður og börn fóru miklu, miklu fyrir inn á samfélagsmiðla inn á miðla sem þau eru ekki tilbúin til að fara inn á. Sérstaklega án leiðbeininga og við hefum hært sögur alveg niður í annan bekk. Reyndir ekki eftir fyrsta bekk en annan bekkur er, þú veist, það er 2 ár síðan útskrifast úr leikskóla.
8: En veitu, hvaða miðla er barni í öðrum bekk að fara inn á?
7: Klassiska er Snapchat, TikTok. Þannig að það fer engin og ekki tungmenn á Facebook lengi, eins og við gamla þetta. En þessi er Snapchat, TikTok sem er, oft heyrir maður frá foreldrum að barni er bara með fjölskylduna sína. En þegar þú opnar heila fjarstöðskistu af óteljandi möguleikum fyrir barn, þá er það mögulega, þú veist, þá kemst það hvert sem er og það er ekkert barna það agað að standast ekki freistinguna að atta einu með ít og þennan takka og við vita ekki jafnvel ekki hvað það gerir.
0: Sagði Sigurður Sigurðsson hjá Heimil og skóla í bítinu á bylgjunni í morgun. Hann gefur lítið fyrir það gagnrýni að hefði boðað að bann sé án viðurlaga.
7: Þetta er á endanum ábyrgð foreldra og þetta er en sumir foreldra þurfa bara ákveðið vopn að segja, bara lögin segja þetta, saman við útvistatíman. Þú veist, þú mátt ekki verið úti lengur út af því að lögin segja það. En því miður þá hefur það verið þannig að þegar við höfum verið að fræða þetta að það koma foreldrar til okkar að segja ég er þetta vonda foreldri sem sett mörg. En við vitum það alveg að það er alls ekki vonda foreldri sem gerir það. Það er góða foreldrið.
0: Sagði Sigurður Sigurðsson hjá Heimil og skóla í bítinu á bylgjunni í morgunni. Við talum við hann í heild sinni að finna á Vísi. Og eitt ár er í dag liðið frá því síðast gaus í grennd við Grindavík. Það 16. júli hófst 9. eldgosið á Sundhússkeiðaröðinni og lauk því 5. ágúst eða þremur vikum síðar. Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðu og hraða en án þess þó að af gosi hafi orðið. Í síðasta stöðumati veðurstofuna sem gefið var út þann 30. júni síðastliðin sagði að áframhaldandi hæg kvikusöfnun sem endar með nýju kvikuhlaupi og þá jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðsmyndin. Það segir að jarðskjálftavirkni á Sundhússkeiðaröðinni og nálægt Grindavík sé einnig áfram frekar lítil og með svipuðu móti og verið hefur. Þannig að engin marktæk breyting hefur orðið af jarðskjálftavirkni síðustu vikurnar. Hættumat á svæðinu er einnig óbreytt og verður það nú í gildi fram til 30. september næstkomandi. Og þá í íþróttunnar og hingað er Ágúst Orri mættur. Ágúst, opna breska meistaramótið í golfið að hófst í morgun. Hvernig fer þetta stað?
9: Herri, alveg stórkostlega vel ef þú spyrir Scotty Scheffler allavega. Hann er efsti, já, ríkjandi meistari og efsti kylfingur heimslista sem fór alveg fljúgandi af stað var fjórum högum undir pari eftir sex holur á Royal Birkdale vellinum búin að ná í fjóra fugla. Svo reyndar hægðist aðeins á honum eitt skolli þarna inn á milli og hann er núna þremur undir pari eftir tíu holur, einu höggi og eftir þessum þremur efstumönnum sem eru Daniel Brown, Sung Jae Im og Ryan Gerard. Svo er bandaríkjamaðurinn Bryson DeChambeau að blanda sér í baráttuna, topp baráttuna. Hann er jafnsjæflir þremur höggum undir pari. Þetta er DeChambeau hefur auðvitað mist af niðurskurði og öllum þremur stórmótum ársins hingað til. Þannig að hann er að byrja þetta sterkt. En sá sem er kannski svona hvað mestum vandræðum af þessum stóru nöfnum, þessum fyrrum meisturum og svo framvegis er Justin Rose. Hann er var fimm höggum yfir pari eftir 11 holur, en alveg vert að taka það fram að við erum auðvitað bara undabil hálnuð með fyrsta dag mótsins og það á nóg eftir að gerast og já, fyrir þá sem vilja fylgjast með því sem er að gerast, þá er mótið í beinni útsendingu hjá okkur á Sýnsport.
0: Akkurat. Nú, úr golfinu í fótboltan, leikin í gær, Argentína vann England í undanúrslitum HM og nú standa bara Spánverjar í veginu fyrir öðrum titli hjá Messi og félögum.
9: Já, heldur betur, það verður alvöru úrslita leikur Argentína-Spánn og Argentína getur orðið fyrsta liðið síðan Brasilía 1962 til að verja heimsmeistaratitil. Það hefur reynst þrautinni þyngra fyrir þessi lið og frakkarnir þekkja það nú manna best að það er erfitt að verja titil en Argentína fær séns á því og kannski viðeigandi að sé hinum einn Lamín Jamal hjá Spáni svona hálfgerður arftæki Messi sem að stendur í vegi fyrir þessum fullkomnu endalokum sem að blasa við. En talandi Messi, þá var hann auðvitað allt í öllu í leiknum í gær þó hann hafði ekki skorað sjálfur og átti hann báðar stóðsendingarnar sem að leiddu til markana hjá Enzo Fernandez og Lautaro Martínez í þessum endurkomu sigri Argentínu.
0: Og fjölda fyrir ekki
9: Já, akkurat.
0: Nú á Englandi beinist gagnrinn hins vegar helst kannski að landsliðsþjálfurunum, Thomas Tuchel.
9: Já, þeir sem að sáuleikin tóku kannski eftir því að þegar England náði forustunni þá hætti liðið bara eiginlega algjörlega að spila sóknarleik. Þeir pökku bara í vörn eins og við segjum og góður í íslensku og hann tók þessa ákvörðun Tuchel að skipta þremur varnamönnum inn á og já, hefur verið kallaður huglaus og rættur og allt öll þessi lýsingar orði í bresku pressunni. Hann er hérna, já, svona sagður hafa svikið svolítið það sem hann talaði fyrir mót að hann ætlaði að spila aðeins sóknar sinnaðar í bolta en það virðist samt vera að enska knattspyrnusambandi ætla að standa með honum. Það er alltaf þessir helstu miðlar BBC og Sky Sports grein allir frá því eftir heimildum innan úr enska knattspyrnusambandinu að Tuchel verði áfram, hann er með samning yfir EM 28 2028 En Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, var í bítunni og bylgjunni í morgun og hann tók undir gagnrýnina á kollega sinn.
10: Og tilgangur var kannski að verja allt og ekkert og en kannski allir sem horfðu á leikinn kannski fannst okkur gerast og snemmt það var svo mikið eftir og svo var þetta líka svo óenst eitthvað að tala mikið fótboltar í Englandi og hvernig nálgun átt að vera í enska landslun að auglýsa ensk úrvalsdeildina það var mikið tala um það í aðdraganda mótsins og þetta var allt annað en það í mínum huga einhvern veginn og hérna svona hálgert hik og hræðsla og ég ætla að fólk sem fyrst og fremst ósátt við það í Englandi og maður þekkir alveg mína menn það sko, þeir alveg byrjar að hakka hann í sig og
0: sagði Arnar Gunnlaugsson, en færum okkur þá hingað heim Breiðablik til þessar á toppin í bestu deild kvenna í gærkvöld en Vals konurnar, þær eru í fallbaráttu bara
9: Já, það er af sem áður var í íslenska kvennaboltanum og Breiðablik og Valur væri að berjast íslensmeistartitilinn Blikarnir samir við sig vissulega í toppbaráttunu og unnu þarna feiki sterkan 4-1 sigur gegn Víkingi í gær síndu mikla yfirburði en þurft að bíða svolítið lengi eftir fyrsta markinu að koma eftir eitthvað 70 mínútur en svo bara brast stíflan og já, Blikarnir fóru þarna með 4-1 sigur komnar aftur á sigurbraut

Það skýða á vesturhelmingin landsins og dálítil væta þar af og til hiti 10-14 stig. Það bjarta mest og yfirleitt þurft fyrir austan og hiti alltaf 22 stigum þar. Vestan og norðvestan 3-10 á morgun víða léskýja en skýja vestanlands fram að hádegi hitin yfirleitt á bylinu 16-22 stig en heldur svalara við vestur ströndinni eins og verið hefur. Og höfuðborgarsvæðinu suðvestan á 3-8 skýja og dálítil væta af og til hiti 9-12 stig. Vestan á 3-8 í fyrramálið og þá líkur á þokumóðu en byrtir upp eftir hádegi á morgun og hiti 11-14 stig. Og horfum við næstu daga að það verða vestlægar áttir og dálítil væta á vestanverðurlandinu en bjartað mestu og áfram hlýtt austan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Þrátt fyrir einungis ein spurning verða á kjörseðlunum í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu ekki víst að loka tölu liggi fyrir fyrr en vanalega. Viðskiptaráð segir að hækkun hámarshraða getur sparað samfélaginu milljónir klukkutíma og milljarða króna. Formaður SAA hefur áhyggjur af því að enn fleiri muni ánýtast veðmálum vegna HM í fótbolta og þróa með sér spilafíkl. Slétt ár í dag liðið frá því að 9. gosið á Sundhnúkskýjaröðinni hófst ekki þau gosið síðan þá. Landsliðsþjálfari Englands Thomas Tuchel hefur hlotið harða gagnrýni eftir tap liðsins gegn Argentínu í undanúrslitum í gær. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Spar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærðu, sko.
2: Sín plus kemur með sumarið til þín.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway, leikurinn byrjar hér. Útsalan í fullum gangi. Biko.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
10: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
15: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
17: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
18: Áttu eftir að tryggja þér miða og þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
19: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra landas og sindri.is.
20: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
21: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanust og bílanust.is.
22: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
23: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
24: Gullbylgjan.

Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu.
6: Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sýrtilögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is

0: hjartslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Rennur hreinsun. Glersýn. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
6: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Í allan dag þessi góð.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf læt. Thule lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur. Alltaf læt. Léttöl.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
9: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
11: Hafðu það holt með holta.
13: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
14: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
15: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
16: Götubitaátíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
17: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
18: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
20: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
21: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
22: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
23: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
24: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
25: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
3: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
4: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
4: The Odyssey, komin í bíó.

0: Lottó, leikur nokkar.
1: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistum með í gær.
4: Svo flott þessi.
5: Ha?
4: Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
7: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Sóli Hólm á samt dansveit Halldór Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brík. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
8: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanum þín. Hítit.is.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni lýkur á morgun.
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Já, það er staðfest. Potturinn stendur í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Öggþjett, vastjett, pottjett, lottopottjett, lotto. Leikurinn okkar.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Langar því göngu ósnortna náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
12: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
13: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
12: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
14: Mamma mia.
15: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.
16: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
18: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Körfubílaleiga. Glersín.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Deilt eru nýja reglugerðum þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, segir ríkið hafa þrengt skilgreiningu á þeim börnum sem þjónustan er til og skilið helming hópsins eftir. Hún telur það brjóta gegn samkomulagi ríkis og sveitafélaga frá mars í fyrra. Samband íslenskra sveitafélaga hefur einnig gagnrýnt reglugerðina. Inga Sæland barna og menntamálaráðherra vísar gagnrýninni á bug. Hún bendir á ríkið hafi að eigin frumkvæði ákveða að greiða sveitafélögum 3 milljarða króna. Telji þau sig standar verr eftir greiðsluna sé hægt að hverfa aftur til fyrirkomulags. Ásdís segir þau orð fela í sér frálita hótun í stað málefnulegra svara. Mál Péturs Péturssonar, fyrirrandi slökkulistjóra brunavarna Árnesýslu, komið til lögreglu. Hann og stjórn brunavarna gerir samkomulagum starfstók eftir ábendingar um fjárreiður byggðarsamlagsins. Við yfirferð stjórnar komið fram upplýsingar sem hún taldi rétt að vísa til rannsóknar. Formaður stjórnarinnar segir umfangmálsins ekki leggja fyrir, en sveitafélagin átta lítið það mjög alvarlegum augum. Ekki hefur verið upplýst hvers eðlis meint brot eru eða hvort grunur sé fjárdrátt. Engin niðurstað liggur þó fyrir og Pétur hefur ekki tjá sig opinberlega. Viðmælendur Vísis segja málið hafa komið óvart og lýsa Pétri sem traustum slökkvæðistjóra og ötulum talsmanni brunavarna. Nýr umferðarhermir viðskiptaráðs bendir til að full uppbygging veganins milli Reykjavíkur og Borgarness gæti sparað ökumönnum 1,3 milljónir klukkustunda á ári. Metinn samfélagslegur ábati er rúmir 11 milljarðar króna á ári. Með tvöföldum vegi, öðrum hvalfaragöngum og 110 km hámarshraða þar sem aðstæður leyfa gæti ferðatíma á föstudögum að sumri styst úr 98 mínútum í 45 mínútur. Vegagerðin segir tæknilega mögulegt að byggja vegi fyrir slíkan hraða, en ákvörunin sé pólitísk. Hærri hraði kalli þó á auknar öryggiskröfur við gatnamót, vegrið og miðdeila. Vegagerðin hefur ekki staðfest útreikningana. Framkvæmdakostnaður er heldur ekki reiknar með og föstudags sviðsmyndin byggir á forsendum fremur en mældri umferðardreifingu. Vagnstjórar Strætó þurfa daglega að takast á við ógnandi hegðun farþegaðstök sögn trúnaðamanns þeirra. Tilefni umræðunar er dómur yfir manni sem kýldi vagnstjóra ítrekað og potaði í augu hans. Hann tekur þó fram að líkamsárásir séu ekki daglegt brauð. Það sé fyrst og fremst ógnandi framkoma sem komu upp á hverjum degi. Flestum vagnstjórum líki starfið en öryggisleysið sé farið að breyta viðhorfum sumra til þess. Undanfarin 2 ár hefur rætt öryggisgæslu í vögnum eða á stöðvum. Strætó greiddi áður 4 milljónir króna á mánuði fyrir gæslu í Mjódd, en henni var hætt í fyrra. Leigubílstjóri var einnig fyrir stungu árás í Reykjavík fyrr í vikunni. Frétti vera næstaður á bylginni klukkan 3, en þanga til finnið þið meir þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Hafðu það holt með holta.
3: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
4: Let's go! Get your weapons ready!
3: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd Bíó 16. júlí.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
6: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Það er á kannski 4 kíló í 40 kíló. Þeimur mánuðum, það er það sem gerist.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Og snúasteik, tja tja tja. Penslasteik, bam bam bam. Borðasteik, nam nam nam. Grillað með Hagkaup.
10: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og

0: upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: ónáðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að yrðu burtu helgina. Hafa það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill keksbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Universal kynir The Odyssey.
2: Promise me you will come back.
1: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
3: Let's go!
1: The Odyssey, komin í bíó.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Næst er það Borgarnes. Því leikhópurinn Lotta sýnir Litaland í Skallagrímsgarði klukkan 5 í dag.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
8: Sæll, að Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Er þetta við bústað? Ok, ok, já, við getum græðið fjall. Þú gætir líka að fengið fjall. Já, ok, frúin vill freka fjall en fjall. Já, já, ekkert mál. Fjallið dis. Að fjallið dis.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
10: Kíktu á Tapasparinn. Stista

0: ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
1: Bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Matsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
2: Einn vinsalasti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og hisland.is.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
7: Mamma mia.
8: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
13: Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
14: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmda kjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
15: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, Laugavegi 178

0: Klukkan er þrjú, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Deilt um nýja reglugerðum þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Ástís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, segir ríkið hafa þrengt skilgreiningu á þeim börnum sem þjónustan til og skilið helming hópsins eftir. Hún telur það brjóta gert samkomalagi ríkis og sveitafélaga frá mars í fyrra. Samband íslenskra sveitafélaga hefur einnig gagnrýnt reglugerðina. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra vísar gagnrýninni á bug. Hún bendir á að ríkið hafið að eigin frumkvæði ákveða greiða sveitafélögunum 3 milljarða króna. Telji þau sér standa verr eftir greiðsluna sé hægt að hverfa aftur til fyrra fyrirkomulags. Ástís segir þau orð fela í sér fráleita hótun í stað málefnilegra svara. Mál Péturs Péturssonar fyrirrandi slökkulistjóra brunavarna Árnessýslu komið til lögreglu. Hann og stjórn brunavarna gerur samkomulagum starfslok eftir ábendingar fjárreiður byggðarsamlagsins. Við yfirferð stjórnar komi fram upplýsingar sem hún taldi rétt að vísa til rannsóknar. Formaður stjórnarinnar segir umfang málsins ekki leggja fyrir en sveitafélögin átta líti það mjög alvarlegum augum. Ekki hefur verið upplýst hvers eðlismynd brot eru eða hvort grunur séum fjárdrátt. Engin niðurstaða líka þó fyrir og Pétur hefur ekki tjáð sig opinberlega. Viðmælandi Vísis segja að málið hafa komið óvart og lýsa Pétri sem traustum slökkviliðsstjóra og ötrum talsmanni brunavarna. Nýr umferðahermir viðskiptaráðs bendir til að full uppbygging vegarins milli Reykjavíkur og Borganes gæti sparað ökumönnum 1,3 miljónir klukkustunda á ári. Metin samfélagslegur ábatir rúmir 11 miljardar króna á ári. Með tvöföldum vegi, öðrum hvalfaragöngum og 110 km hámarsraða þar sem aðstæður leifa gæti ferðatíma á föstudögum að sumri styst úr 98 mínútum í 45 mínútur. Vegagerðin segir tæknilega mögulegt að byggja vegi fyrir slíka hraða, en ákvörðunin sé pólitísk. Hærri hraði kalli þá og auknar öryggiskröfur við gatnamót, vegrið og miðdeila. Vegagerðin hefur ekki staðfest útreikningana. Framkvæmdakostnaður heldur ekki reiknað með og föstudagssviðsmyndin byggir á forsendum fremur en mældri umferðardreifingu. Vakstjóra strætó þurfa daglega að takast á við ógnandi hegðun farþega, að sögn trúnaðamanns þeirra. Tilefni umræðunar dómur yfir manni sem kýldi vakstjóra ítrekkað og potaði í augu hans. Trúnaðamaðurinn tekur þó fram að líkamsárásir séu ekki daglegt brauð. Það sé fyrst og fremst ógnandi framkoma sem komi upp á hverjum degi. Flestum vakstjórum líki starfið en öryggisleysi sé að fara að breyta viðþorum sumra til þess. Undanfarin tvö ár hefur rætt öryggisgæslu í vögnum eða á stöðum. Strætó greiddi áður 4 milljónir króna á mánuði fyrir gæslu í Mjótt, en henni var hætt í fyrra. Leigubílstjóri varð einnig fyrir stungu árás í Reykjavík fyrr í vikunni. Frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 4, en þanga til finnið þið meir þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.

0: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
1: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: Götubita átíðin 2026 fyrir

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: Veistu, sumarið óstutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálinu þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergman og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
8: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góðri máltíð
9: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu
10: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is
11: Sígræn ást Gróðrastöði merk
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
13: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: þegar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
6: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
7: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú getur verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
8: Krosslindar timbureiningar Idex. Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
10: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
13: Klukkan 4, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Fjóri verkefnahópar eiga að vinna nýju áhættumati fyrir Grindavík með það að markmiði að skapa svigrúm fyrir markvissa uppbyggingu bæjarins. Hóparnir fjallum öryggi, skólahald, húsnæði og búsetu, auk rýminga og endurkomu í bæinn. Pétur Georg Markan, bæjarstjóri, segir fyrra áhættumat ekki hafa endurspeglað raunverulegar aðstæður. Hann bindur vonir við að nýtt fyrirkomulag auðveldi uppbyggingu, efli þjónustu og greiði Grindvíkingum leið heim. Stendur að því að fyrstu niðurstöður liggi fyrir síðsumars, svo hægt verið að taka skref í átt að aukinni búsetu og skólahaldi í haust. Ákvarðanir verði þó teknar með öryggi íbúa að leiðarljósi. Sigurður Þórðarson, betur þekktur sem Siggi Hakkari, hefur verið dæmdur í 18 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjölda skjalafals og fjársvikabrota auk vopnalagabrots. Brotin voru framin á árunum 2019 til 2021 og námu samtals tæpum 30 miljónum króna. Samkvæmt dóminum pantaði Sigurður vörur hjá fyrirtækjum án þess að greiða og kynnti sig oft sem framkvæmdastjóra. Hann notaði einnig fölsu skjöl og ársreikninga. Meðal þess sem gert var upptækt voru lúxusúr, áfengi, raftæki og merkjavörur. Sigurður játaði sök og var gert að greiða 6 fyrirtækjum samtal 6,9 miljónir króna auk 4,2 miljóna í sakarkostnað. Deilt eru nýja reglugerðum þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, segir ríkið hafa þrengt skilgreiningu á þeim börnum sem þjónustan er til og skilið helming hópsins eftir. Hún telur það brjóta gegn samkomulagi ríkis og sveitafélaga frá mars í fyrra. Samband íslenskra sveitafélaga hefur einnig gagnrýndir reglugerðina. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, vísar gagnrýninni á bug. Hún bendir á að ríkið hafi að eigin frumkvæði ákveða greiða sveitarfélögunum 3 milljarða króna. Telji þau sig standa verri eftir greiðsluna sé hægt að hverfa aftur til fyrra fyrirkomulags. Ásdís segir þau orð feli sér fráleita hótun í stað málefnulegra svara. Nýr umferðarhermir viðskiptaráðs bendir til að full uppbygging vegarins milli Reykjavíkur og Borganes geti sparað ökumönnum 1,3 miljónir klukkustunda á ári. Metinn samfélagslegur ábáti rúmir 11 milljarðar króna. Með tvöföldu vegi, öðrum hvalfaragöngum og 110 km hámarsraða þar sem aðstæður leifa gæti ferðatíma á föstudögum að sumri styst úr 98 mínútum í 45 mínútur. Vegagerðin segir tæknilega mögulegt að byggja vegi fyrir slíkan hraða, en ákvörðin en enn sé pólitísk. Hærri hraði kalli þó auknar öryggiskröfur við gatnamót, vegrið og miðdela. Vegagerðin hefur ekki staðfest útreikningana. Framkvæmdakostnaður heldur ekki reiknaður með og föstudags sviðsmyndin byggir á forsendum fremur en mældri umferðardreifingu. Frétti vera næst sagður á bylginni klukkan 5 en þanga til finnið þið meir þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
2: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
4: Let's go!
2: The Odyssey, komin í bíó.
5: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni lýkur á morgun.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Bylgjan kynir Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag Frítt inn Hreimur með popquiz frá klukkan 5 Sóli Hólm á samt dansveit Halldórs Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45 Búlutrukkurinn Brík Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus Mæti snemma áður en allt fyllist
10: Þú getur grillað eins og gengur Þú getur grillað hvar sem er
11: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
12: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga

0: Rísa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
7: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
12: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
13: Útsalan í fullum gangi, í Firði. Alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
15: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
16: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá. Alla virka daga klukkan 6:30.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag þessi gömla móður, gullnýjan og nýjan.
20: Gullbylgjan.

0: sem þú verður að smakka. Skúbískerð, Laugarásvegi 1.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
6: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Ballerína dansar við bræðlaukana.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
9: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
10: Þú getur ferðast allt á hoppi í eigum. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
11: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
12: Markvelunaður ríkar og barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
13: Besti götubitinn, leiktæki, poppukastalar og ekta götubita hátíðar stemning í Hljómskólagarðinum helgina.
14: Sumar útsala, pallaóli á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
15: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Írönsk stjórnvöld segja Bandaríkja her hafa síðdegis gert nýjar árásir við Kesmeyju og Bandarabas skammt frá Hormúsundi. Ekki liggja fyrir staðfestar upplýsingar manntjón í þessari nýjustu árásalotu. Írannar sögðust fyrir í dag hafa svarað bandarískum árásum með flaugum og drónum gegn bandarískum herstöðum í Bahrein, Jórdaníu og Kuveit. Átökin snúast nú einkum yfirráð á Hormúsundi, einni mikilvægustu olíuflutningaleið heims. Hætta á að deilan breiðist enn frekar út. Leiðtogi Húta í Jemen hótar nú árásum á olíumannverki Sádi-Arabíu ef Sádar blanda sér frekar í átökin. Engin í tilkynning hefur komið samningaviðræður eða vopnahlé. Pólitísk kreppa í Úkraínu hefur dýfkað eftir brottvikningu Mikhailo Fedorov varnarmálaráðherra. Nýjustu upplýsingar eru að Volodymyr Zelensky forseti hefur enn ekki ákveðið hver tekur við embættinu. Fedorov hefur hafnað boði að vera ráðgjafi forsetans og sakað Oleksandr Sirski yfirmann hersins að hindra umbætur og grafa undan störfum ráðuneytisins. Meira en 1000 manns mótmæltu fyrir utan forsetaskrifstofunni í Kænugarði og aðstoðumaður úkraínska flughersins hefur sagt af sér vegna málsins. Á sama tíma hefur Bretland heitið 300 milljónum evra til að aðstoða Úkraínu við kaup á 16 sænskum gripen orrustuþotum. Fjóri verkefnahópar eiga að vinna nýju áhættumati fyrir Grindavík með það að markmið að skapa svigrúm fyrir markvissa uppbyggingu bæjarins. Hópatinn fjallum öryggi, skólahald, húsnæði og búsetu, auk rýminga og endurkomi í bæinn. Pétur Georg Markan, bæjarstjóri, segir fyrra áhættumat ekki hafa endurspeglað raunverulegar aðstæður. Hann bindur voni við að nýtt fyrirkomulag auðveldi uppbyggingu, efli þjónustu og greiði grindvikingum leið heim. Stendur að því að fyrstu niðurstöður liggi fyrir síðsumars, svo hægt voru að taka skref í átt að aukinni búsetu og skólahaldi í haust. Ákvarðanir verða þó teknar með öryggi íbúa að leiðarljósi. Sigurður Þórðarson, betur þekktur sem Siggi Hakkari, hefur verið dæmdur í 18 mánuða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjölda skjala fals og fjársvikabrota, auk vopnalagabrots. Brotin voru framin á árunum 2019 til 2021 og námu samtals tæpum 30 milljónum króna. Samkvæmt dóminum pantaði Sigurður vörur hjá fyrirtækjum án þess að greiða og kynnti sig oft sem framkvæmdastjóri. Hann notaði einnig fölsu skjöl og ársreikninga. Meðal þess sem var gert upptækt voru lúxusúr, áfengi, raftæki og merkjavörur. Sigurður játaði sök og var gert að greiða fyrirtækinum 6 samtals 6,9 milljónum króna, auk 4,2 milljóna króna í sakarkostnað. Frétti vera næstaðar á bylginni klukka 6 en þanga til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar á Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sæður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Stærsti mataviðburður á Íslandi. Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíki heimsók. Frýtt inn og allir velkomnir.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
10: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýrakarðinum.
11: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
14: Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
15: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
16: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
17: Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
18: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
0: Hvenær sem og hvar sem Icamper Topptjöld og vagnar

0: missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
8: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Tapasbarinn. Bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
10: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: val af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
1: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar. Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
11: Risa Parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.

0: Klukkan 6, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Bandarísk stjórnvöld halda áfram að herða hernaðaraðgerðir sínar gegn Íran. Írönsk stjórnvöld greindu síðdegis frá nýjum bandarískum árásum við Kashmir og Bandar Abbas skammt frá Hormuzsundi. Bandaríkja her segir að markmiðið sé að eyðileggja búnað sem að Íran notar til að ógna skipum á sundinu. Donald Trump segir Íran að vilja ná samkomulagi en engar nýjar formlega viðræður hafa verið boðaðar. Trump fagnaði því í dag að bandarískir konu var heimilað að yfirgefa Íran og kallaði það velvildar vott. Jafnframt hótar hann árásum á raforkuver og brýr í Íran í næstu viku, snúi Íranar ekki aftur að samningaborðinu. Mikil ólga í Úkraínu eftir að Volodymyr Zelensky forseti Rak Mikhailov Fedorov varnarmálaráðherra. Meira en 1000 manns mótmæltu í kennugarði og kröfðust þess að Fedorov fengi starfið aftur. Fedorov sakar Oleksandr Syrsky yfirmann úkraínska hersins sem hafa staðið í vegi fyrir umbótum og grafið undar störfum ráðuneytisins. Aðstoðar yfirmaður flughersins hefur einnig sagt af sér vegna málsins. Zelensky hefur nú falið Yevgeny Kamara að taka tímabundið við störfum varnarmálaráðherra. Kamara hefur verið starfandi yfirmaður öryggisþjónustu Úkraínu. Þingið á þó eftir að samþykja skipun hans formlega. Á sama tíma hafa Bretar heitið 300 miljónum evra til kaupa á 16 sænskum Gripen orrustu þótum. Fjóri voru tveimur ökutækjum sem rákur saman á Suðurlandsvegi undan Ingólfsfjalli síðdegis. Engin slasaðist alvarlega sagt lögreglu, en ekki liggur fyrir hvers konar áverka fólki hlaut. Vegna slyssins var Suðurlandsvegi vestan við Selfoss loka tímabundi í austurátt og umferð beintum og Ölfusveg. Fljótt gekk að fjarlæga ökutækin á vettvangi og vegurinn hefur nú verið opnaður á ný. Tilkynningu slysið barst vegagerðinni rétt eftir klukkan 4, en máli notið rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi. Og hingað komin Sunna Sæmundsdóttir, fréttaþoli kvöldsins. Hvað ætlarðu að bjóða upp á í fréttum?
1: Já, Birgir, við ætlum að taka hann stöðuna á Reykjanesi, svona í tilefni þess að er ár liðið frá því að síðasta eldgos hófst þar og við ætlum að ræða við jarðeðlisfræðing sem segir mikilvægt að sopna ekki á verðinum þótt einmitt ár sér liðið og tekur fram að hann myndi hika við að hafa börn með sér í Grindavík. En það stefnt að skólahald í bænum í haust og við ætlum að ræða það við bæjarstjóra Grindavíkur í beinni sem mætir hingað í myndver. Og þá heitum við Guðsumeistara, fylgjum eftir frétt okkar í gær, en hann vonast til þess að yfirvöld komi til móts við starfsemina. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur gert athugasemd við heilsuhætti við Guðsustaði.
0: Þú fer mikið í Guðsu ekki?
1: Ég geri það reyndar, en við hugsa mig kannski núna, hver veit. En svo ætlum við að fjalla einnig vaksandi spennu í Miðausturlöndum og sjá myndi frá gróðureldum í Kanada og skoða elsta þekkta prentaða kort af Íslandi. Og auk þess verðum við beinni frá sýningu Sirkus Íslands og í sportinu heitum við handboltamann sem óttaðist hið versta þegar að misti mátt í hendin eftir slys á gólfvelli.
0: Takk fyrir það og þetta og fleira á samtöndum rásum sínar vísus og bylgjunar klukkan 18.30.
2: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanki.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

0: alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
1: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og heyrjarhöfða 9 Lúa, lúa, lúa Alltaf í leiðinni
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir Sölufélag garðirkjumanna
4: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði Smith og Norland
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði

0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
0: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Æði. Hluti af fjölskyldinni.

0: sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Gluggaþvottur. Glersýn.
2: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
4: Dúnsængur og koddar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Kanilsnáðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
8: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
9: Hátt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítit er alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítit.is.
11: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
15: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is.
16: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Heldur smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
8: Virnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matþill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
13: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat. Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stórskotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti því á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á því.is.
4: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
6: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntin og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Sagður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
2: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Sæll, það er Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, já, við getum græja fjall. Þú gæti líka fengið fjall. Já, ok. Frúin vill freka fjall en fell. Já, já, ekkert mál. Fjallið dís. Að fjallið dís.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færi bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
6: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Sóli Hólm á samt dansveit Halldórs Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
7: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú er nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
4: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Það komið sumar.

0: stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
1: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Bestu lög allra tíma
1: Gullbylgjan
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
4: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
5: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
3: Rennur hreinsun. Glersín.
4: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólvellin sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast, diskarnir eru að fjúka aðeins, eða veistu eitthvað, er menn að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í þingri diska? Já, ok, þingri diskar eru kannski málið.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
9: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
10: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
4: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
5: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi

0: Rjúpibitahátíðin European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, lína langsokkur og íþróttálfurinn kíkja í heimsókn. Frítt inn og allir velkomnir.
1: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Does this mean you will come back?
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, komin í bíó.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bóli og Appelsín kynna.

0: Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
2: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
3: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeiðunni 8 og hislan.is.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.

0: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
8: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
9: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Sóli Hólm á samt dansveit Halldór Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
8: Þessi gömlu góðu.
7: Gullbylgjan.

0: kostur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.

0: öllu hjarta.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaátekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
6: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager.

0: bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Nú er alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarferði og Selfossi.
2: Karglas Repair, Karglas Replace.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynslu aktu. X-Bang.
8: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
9: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
10: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: You like music? I love my music.
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Föstu daginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og ítfu.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
9: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
11: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
14: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
15: Götubita átíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
16: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
17: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
18: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
19: Bestu lög allra.

0: Anna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrökkum. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á UMFI.is.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhörða 44. Flugger litir.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
4: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís. Ólíkt. RVAF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
6: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
13: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
14: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Gluggar og hurðir. Ítex.
16: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
1: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
2: Förum saman í frí.
3: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, komin í bíó.

0: aðstæður. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
1: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
0: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
7: Stökktu og einstök gæði. Leap Motors C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænósmáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun.

0: þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Ert þú í rótþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Potturistendir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturu líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
6: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ. Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
8: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Heitir og kaldi pottar. Sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Útsalan í fullum gangi. Í Firði. Alltaf helsta á einum stað. Í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.